go bona gore ke yena ya gonne go tswela mahlo mabane e go robala ebile ke yena tšatšhila lekgono a o bulang mahlo leboga leboga wešo o re morena a ke a leboga tšatšhila lekgono ke gonne go tsoga gobaneng ke ba bantši ba ba ratileng go tsoga e fela ba paletswe o ye letlhogonolo gobane modimo o kgaogetše tšatšhila lekgono o tsogile o kgona go kwa moya o mo foreshe moya o tšutlang ka montle ka fa o e dirile tsela o tsogile le ke letšatši la sontaga Dafita a bolela gore ke thaba ge banthara ba re a rieng ngwakong wa morena motho re nae medikgorong tša gago Jerusalema gobane letšatši le te menyakong ya gago le fetiša a sekete ga gona se se palelang modimo lentšu la modimo le a bolela mo go Genesis 18 verse 14 bagenesi ba lesomeseswaetema ya bone ga gona se se palelang modimo Jeremia o re ga bolela mo go Jeremia wa masometharopedi temana ya lesomesupa a re morena o kgonne go dira legodimo le lefase ka maatla a gago le ka letsogo la gago le maatla a re a bolela Jobo mo go Jobo 42 verse 2 a re ga bolela a re ke a tseba gore modimo a sa poleng ke selo o kgona go dira tsotlhe ebile tsotlhe tse o ratang go di dira ga go motho yo a ka di thibelang ga bolela Jesu a re nnete-nnete ke a lebotša ge le na le tshepo ye e leng gore ke e nnyane ebile la ba le tshepo ye e leng ke e kgolo le ka kgona go šodisa dithaba wa re thaba ye tloga tloga tloga ga gona se se tla palang gobane go modimo ga gona se se ka palang ke a tseba gore o tsogile tšatšing la lekgono o imelwa o tsogile tšatši la lekgono go na le tše di o imelago ke tla go botse gore go modimo ga gona se se palang lentšu la modimo le re ge le bolela le re go batho re a palelwa e fela mo go modimo ga gona se se palang ke mareka wa bolesome modimo o re tsotlhe di a kgonega go botlhe ba ba tshepang ga gona se se palang luka ga bolela mo luka wa mathomo tema masometharosupa a re go modimo ga gona se se palang ge modimo a ena le rena baroma wa bolela paulo go phutheo ya baroma o re ge modimo a na le rena ke bomang ba ba ka bang kgatlhanong le rena ga bolela paulo mo go baroma ba boseswae o re if god be for us, who can be against us? Ramudimu, I na le rena. Gagona seska emang pele ga rena. Tshatši la lekgono Sontaga se se botse. Le tshatši morago ga o keteka le tshatši. La go direla batho. Batho ka mogau le toka. Le tshatši la go bontšha lerato. Le tata a rileng bontšhang lerato go batho. Gobane lerato ke bohlale. Ga re bolela ka modimo re bolela ka lerato gobane modimo ke lerato rata go leboga batho botlhe ba e leng gore ba ile ba otlolola diatla tša bona go matlafatša batho ba bangwe le go ba batho ba botho le bonolo go batho ba bangwe maabane re a leboga seo go bola gore ko thome lefoo ka Howard Hewitt are call his name and the OJs ba re prayer o fetsa go kwašhele sesa a re god will make a way tsoga wešo ke sontaga ke sontaga ke sontaga ke sontaga ke letšatši la gage ke letšatši le modimo a ile a le dira sa rena ke go thaba le go hlalala ka gare go lona ke letšatši la gage ebile a se letšatši le a le abelang abelanang le motho gobane o ile a tlhola tsotlhe ka matšatši a tsheletšeng ya re ka letšatši la bošupa khutša lentšu la modimo le re ge a lebelela morago a kwa itumela ga a lebelela tsotlhe tša ileng a di tlhola a tsoga wešo o iputše gore ga gona se se ka o thibelang gore o kgone go fitlhelela tsotlhe tše o ratang go di fitlhelela tšatši la lekgono ga gona mesebe ye e lebantšhitšweng le wena ye e leng gore e tla go fenya tšatši la lekgono ke tšatši la go tsoga wa bontšha lefase

0: gore wena wa tsiba yo o bupileng wa botsa lefatshe gore wena wa tsiba yo o hlotseng ke ka fao ge o rata ka moshito gobane wa tsiba gore ke mang a o tlisitseng mo lefatsheng. Dumela gotlhegotlhe mo ka ba le gona le ke letšatši ye ke thobela FM ya lekgotlhagaso la Aforika Borwa. Re a matlafatša tšatši la lekgono, ra re le ke letšatši, ke letšatši la gage, le ke letšatši la gore o mphafatše segwera sa gago le modimo wa gagwe, le ke letšatši la go botša lefatshe gore ga gona se se ka o šitišang go fitlhelela tšeo ratang go di fitlhelela mo bophelong. Tsoga tšatši la lekgono o itshepe, tsoga tšatši la lekgono o tie moyeng, tsoga tšatši la lekgono o leboge, tsoga tšatši la lekgono o šome ka thata, tsoga tšatši la lekgono o bontšhe botho, tsoga tšatši la lekgono o bontšhe boikokobetšo, tšatši la lekgono o bontšhe myemyelo sefahlhong sa gago. Modimo o tla o šegofatša gobane modimo o tseba tšotlhe tšeo di nyakang mo bophelong bja gago. Ye ke thobela FM ya lekgotlhagaso la Aforika Borwa 87.6 o fitlha fa le go 92.1 ba ba re tshwara wa mafaratlhatlheng ba re tshwara fa le go www.thobelafm.co.za. Nna ke nna Arthur wa Sebola e tla diphine tšatši la lekgono re re morena re ya go reta morena botho bja gago ke bja neng le neng, botho bja gago re bobone re bobone e go bo re ntšhetša tata go le gong gore e tle be yena a re išang kanana. Re re morena botho bja gago ke bja neng le neng, tšatši la lekgono tšholela moya gago o tšholela dipelong tša rena. Re re morena o re ratile ebile o ratile lefase ga kaka gobane o ile wa ba romela le morwa gago yo e leng a belegwa a le tee. Re re morena re a leboga, re le bone letšatši le le kgethilwe ke letšatši la lehlohonolo le ke letšatši go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Mmino ke mmino o tla o matlafatšang, ke mmino wo o tla o agang moyeng, mmino o tla o fa maatla a go thoma beke ye ntshwa, beke ye e leng gore e tletše ka kholofelo. Thoma beke e ntshwa ya gore modimo ke a tseba gore go na le nna, go tšotlhe tše ke tlabang ke di dira ke a tseba gore o na le nna. Gore morena modimo a re fe tata Nelson Mandela se se thomile ka lerato, o bontšhitše lerato a re e re ke re setšhaba sa Aforika Borwa ke sefe mohlanka yo a tla seišang mafulo a matala. Ke ka fao re reng it all comes down to love. Lerato la morena ga le lekanywe le selo, lerato la morena le a makatša.
1: If I don't love you, I miss the mark. So it all comes down to love.
2: Stephanie, come and join me. Sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo.

kae gore disponoe tša mo dimfona ga botse ta ba ratša ba le go bafa ditee ba tare ee bogodi ba bofile ditee gore ba bona diponono gane awa awa tena o kgopela jwang boro gore ke bofile tee ke kgopela boro go le pone ya ke melodies mare mokgwa gore ke bofe tae ke bone gore felo mo go ne diponono ma ka re re ke bofe tae dimpona ga botse dimpona ga botse Nicole motlho mongwe o ka tla wa tswelela lebati le monagešo la ka keno go nna gore go bolela ka fao ke se kanama ke go okwa ka keno Nicole ga go ka dira seo re gatela pele motheletši wa tsebela FM Nicole o ka mola morago ga ka kamola gomme ke ana a netefatsang gore re gokagana le ba re swantse gore re gokagane le bona re lebeletše ditaba tše re go swaretše go tsona go tsebela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa ke bofile tai ya gore disponono tša mo dimpone ga botse ke kwele gore go na le disponono ka re ke kgopela borogo le polee ke kgone go bofa le tai di tle dimpone ga bo gore na o kgopela jang borogo le polee o bofile tai o šetse o bofile tai ke gona le re diponono re gatela pele motheletši wa tsebela FM gomme se re se dira gore namehile re lebeletše fa gore go šetše matšatši a mabedi fela gore go name go tle go thome fa diphadišano tšela tša maemo a godimo tša di-junior tennis championships tše e le gore go letetše go ditlanama ditlo kgatsa tema ka mmasepaleng wa Polokwane mo Limpopo tournament ye e tlanama e tlo swarwa ke Polokwane tennis club go tloga letšetši la masome a mabedi go ya letšetši la masome a mararo kgweding ene ya mosegamanye ngwageng o re beng gona gomme lebeletše fa gore go tla ba le bakgatsa tema go tswa dinageng tša godimo tša Afrika re lebeletše dinaga tša go swana le bo Egepeta tlhapalo gona Morocco Tunisia Zimbabwe Kenya bjalo bjalo Togo le Algeria gomme ba tlanama ba e tlo emelwa dinaga tšeo go lebeletše go diphadišano tše re tlo ba re boleletšana ga bjalo le Polokwane's head of marketing ke ebile re lebeletše le tša dikgokaganyo re lebeletše fa tate Mantlhako sebaka gore tla onama re boleletšana le yena ka boitukišo jwa toropo kgolo ya Polokwane go tla go ba beng gae ba tsona dipapadi tšeke fela gore o gona mo mogaleng ba tlanama ba tla bodišana le rena ba ga sebaka ke tšea sebaka se ke ya ledumediše ke ya le amogela go thobela FM ya SABC a re lotšheng ba ga sebaka awa Nicole taba tša rena dinkgago swa monagešo ke ba aga e le kgaola-kgaola le le go kae ba tla ba leka gape ke kole ba kgaola-kgaola gomme ba tlanama ba etle go ba leka gape ba kgona go ba tliša ka kene go nna ra tla ra tswela pele le bona metsoke e masomepedisenyane fela re ikela go iriela ya bone motheletši wa tsebela FM gona fa go tsebela FM le go tlakgaso la Aforika Borwa tsebela FM ke ya SABC rena re ga tsela pele lenaneo le la go tsefa ke la mabaleng a dipapadi.